Omare si afei ya nsamunemu enchiremu enye. Ya sha ya kase na se ne besha se ya de free man si afike se mu. Apemso ene kase yi. Na ne nyina da ene se enu ada ene abowura o man ga na mra se beje fi a. Abeje ku ehwe asoma hodo so ene ahinie. Ene amamre ho nsam so no. Parliamentary Select Committee on Chieftaincy and Religious Affairs. Edwin ni chairman si ahimfie ekwokotoko hene ene aso. Se ene abamfufuro ye ba ye omo ne yayi omo se omo hwe na omo nya abajokuo e ma hinsem ba na afi so esoma hudu nyina enti bi ye kira na so awo ye man gana mu enti wodo ho akwakire ye ekwosere mpaibo e wo pemso ho se onfana ho de nta omo achi na sa di brekese ye a mra se bajokuo no anam re se bja fie no mpanimfo anya gidi de ama wo omo no omo enti bi ntu ho anam na mo man gana ye yo ene ne nkanko ena mo baaye no opem so so nyabre ena mo kasaaye pa sampa o ma ne ntichire ne yiye yon ne nkanko mu no anya de da so betimi ya himfo afri mu o mu gyan mu bi pa na bua ema o ma no etimi ekoso pa eto opem so otu wonfo ese o mo mfa nsiye ene ya hoden enso o man Ghana na sa de bread ya se wonsa so no wontimi tu ho anam na mu o man Ghana opem so akasa na ne wo kye sa de a wodi ho yawo apa nese na nsan mu no amanyofo ni binsusu ani munti oma fa ahinsem ato ho so e do hunwurawura ahinsem a e ha adwene ye pa e wo ye man Ghana mu na obeka kire won se ahinsem de anya amanyosem ndi so ye mrase badwani so ye so afo na wani wo amanyosem na wo ye a na wo ye emi kwa so do hwehwehwe ahinsem akobasa no a na se bio bebiante ase ni a mpanifo ni nse ma pegu akwa mu se be ya makro ye odo ene asumbia ba no na sebi sebi wo ya kwa takra wo jem ama e wo be hanya ne mani ama sabuto ye mu no entimi ama to be sere pa se ene sa parliamentary select committee etimi ba na so no